0: ka bona ra di chaba chaba
1: ntse selle poe e so ntse selle di toilet tse so
2: ke mo lelo a bohle ba ba holo le ba banyane ke le sedi fm
3: ha se mo sotho ke bo hlaseng ba ha bana
4: Mabele mitsotso ke supileng hantle ka mora ho rabobedi o mametsele ratwa nana o ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le CDF FM re ke buela le lona ba ganni ba di Torontoro ka lefatshe ka bophara ga bana tseso ke le lakaletsa leto le monnati le hloka mathata mme ke a tseba hore ke tla le tshepela mabaka a tsitsitseng le tle le buela tsona le qoqele tsona ha le kena maitong ka tlasa pula tsena tse matla Yale bene ile bele mathata na ha isa le motho e motle dipula ka hara metsi ya rona o Jehova hili kore ebe ine le re tlo kopana le ha ke batle go mabitla di gohlo mo koloi di tlo wela teng kore ke qenela bana ba ganna dikoloi wa bona le ba di ba sikile matsatsinga na ke ba qenela le ba sututsang dikiriba e ke lutlwela bohloko fela le bidi la kiriba le batla le thatanyana bya le runa he wo ka dikagiki ke mathata hele ke mathata ke a lekopa tle ganna ka kelo hloko ga banetse se le tle le fitlhele bolokegile o bane le tshwere maphelo a bohlokwa hlokwa mme o kenyeletsa le maphelo a lona jolo ka baganni le bohlokwa e le ka nnete ke le rata ka rato leno le le ka lo le ke keng la tsitsinywa ke mang kapa mang ga se fela ke le tshwarang jena.